Shamla nga natsu kamba lamu shiba di jik sembara tiedu ta di cikdan tang ni mangchu yinba ta shabru di dang zong besha shan loka chong gira yanzho mangchu yuze sokwa tan di xin kong gara zong yuze sokwa la sokwe ki nga zong yuze sokwa mangba jike chab yun chinyo du la di zi yu ge ta shabru di dali yin lan le nga zong zemba po tan di xin sma su ge kub su yin le chinpo top du ta di xie zi du du ji shiba yin na zong shu la tang zong shu xie ra chup si di la zong shu shabru ye si ye si ye la si kwe jeb shu gya gen tak xia 选吧 ，simo si bara tepsho， 下周运气运气，原来是 不 tepsho，运动门冲破门 ，simo si bara tepsho， 帮子马多 ，sugi mari，地主马多 ，tongi mari，地主马多 ，yogi mari，俺了国宝卡布国谢玉，门冲破门进了 ，biu鬼玉，卡布马多国宝卡布成，俺了 国宝卡布国谢玉，大下周选吧进了 biu鬼玉，姑苏入住国宝卡布成，谢不得多，俺那是娘们头几个。

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Nenge tsoro nyamchu shuje ki nandu di na da logo chungge de gemni be mang yong ki guo xie zhen du de to le chanang zong yu zhe cuo bei che dun qie bie ga zhe keng bie chong si bie lu yang de na tian chanang ki guo xie

Tene lenje zoro mutu tu chanang gor xie da jik ma dang da jik dang xie bu di nyam ju xugu xin. Yang da xie zi du du ji xu bi yin. Gama ling le zan ni yo xie ma xie par du se ju xie. Yang zho yong zoro chun ni yo xie ma ngong par du tong ju xie. Xuan peng ngan zoro xie ni yo xie ma zo par du jang ju xie. Sum jia yue la. Tene da jik ma dang da jik dang xin na. Tene da jik ma dang gama ling le dang xie ren. 大体阿玛森巴马就写信了

Yine lenge soru nyam chu shu jegi nan tuen di yine, yang loga chonggeri ki gom nipe mang yong ki gorsia jindu tola, gya tsa zong gyu zhe chokbe ki chabe, zebe penchong kibe pe yu xie bu de ritu. Lu xie di yine le ngana zong mang gu ji ngui nian xia xia na ta tini gyu nga xindu chewa jik shi. Yine yang ta tida bu ki jindu tola ngan zu, gya tsa zong gyu zhe chokbe, xabru di jik chab yung du san ba, ngan zu ta xabru di chue le tante mang zu ki chowa yin na zha, mang zu ki keng ji tian ne, 要不预备给那不停的几村巴马赛写给明能行这边品种级别培育了你丢了配合停的几件事<音楽>

lamlugi mala che di mimangi rengkim rangda lan geli chi gu mimangi rengkim rangda chi ba ni chi chor lu gi mangzu chepsi gi ngo wo ta so xin yi ji ge shu ji xi jin ping gi din ba ra chi chor lu gi mangzu chepsi phi ge dong wa ni mimangi de lo chen ba ta mimangi ki bian gin sun chi ba mimangi se jun nu ben dun bi chi ba ji chi ba ta lamlu mala chang wa de din ni mimangi rengkim rangda chi ba ran geli chi ba de shi ran ye ki so bi che dim ging gu ji chi xin su xin nan ji gi meng xi chi bi mi mang mang zi si wa gin zin gi ge ge bi xi ta mi ma tu mi cuo jin le lem lu gi si wa ji xi zhong gui kong zhen dan gi gu ji chi bi dang ma nyam le ta che xi chen men lem lu mi li sa gong rang yong lem lu xi lin mang cuo gi rang yong lem lu jie la de qi ge yuan tie de bi lem lu gi gu ji cha zan ni ran ye gi lu ju su yun ta jin ni su yun 边角的他几座偏界界给孟西托吞云人部的偏界情况他人不行立脚的切吧南极人心给偏角的情况界给接阵一了铁的中国开局塞不定于别你把图吞云人部军穷他巧用的老的了军切没把控别界动过迷茫对面操经给冷露你当经过这军穷切不他迷茫给人情让大切吧 chimdar gigup kyungwa ji situn du jigyur chebi zawe chepsi lamlu ki guji yin. Zhongguro mima tumi chokjin ki lamlu lakdara cheba tini, zhonggui mimaan ki mi rigi chepsi lamlu ki lukyu dingi labchen sechun si ta. Nirab chun ki zhonggui chepsi chowe yangawe labja jindom cheba li chungwi si zi domci. Zhonggui jizo longwa gyala ki rindu pukiru chakbo ta yolan pege chungwi lukyu ki jibu. 中国民马亚拉托姆的大部切不他人一个两万新币农民给打不个接应民马对面操心给冷露了热不都切为接到他我也是切为切把人心定币共真理天尼民马给吹度造啊什么错别是老林来热追穷我了切不是冷露别杀了真的你中国几个给你追他团我当听不他几错人路几个给我成吧民马给人一们长大了卡给切吧 中华美丽家的乐不起用就能给人切不起起冷露也不行不是 别的起别特不那么撒别托 你把托 你把对面操心冷露给早为切不起冷露给女把国国人对比起过把他母体冷露的距离给个他美丽给女郎他来往迷茫给浪浪谈不了新冠 미만티미소진기람루균쿄단퇴고창도동근나 니바르토 튠주르 지규르 지기 레그 비와라 갸규르 치군 니바르투 미만기 정김

ngemjen de be nyukshe de sen du bi che la nganam zu len du khonam be dan na we lu she ke ba sang song sia ti ten chi sen na du